0: Ma le a tātou te talo, ma le talo whaamunuia. I ala u fiolo mātou o tua, o le tua o tua, ma le li o li. O la u fiolava o le tamā, o le ou le mālosi u malava. Fie fie faya e o mātou loto ele nei fo i tu la fiafi. Wa wotele mano anoa ilo walofa mo i mātou. Ele ngata i tutonu o mātou ainga o tutonu o nunu ma le kalesia o le mālo Samoa. O mātou tau fai langona fatasi le ngā me me e ma le fie fie lo loto. A o mātou tufi tau fao. Fao lumanga o lo walofa ma lo wanga lelei. Fa malo i lau pūleri, malo angalelei, fa malo i lau alofa tū noa, fa malo i le tele o le sosia ma le tamau a inga o lau fio, le alava o mātou sa paitali. Yeah. Mese fo i o lau alofa i nei o mātou a inga o wō ma au mea mamae, i tutonu o mātou a inga, i fe au ma tiuta ma ngā ruenga pe o nga whenga iai. To tonu au rotu mai kale sia, ai mese fo'i o whaivalo filima o whenga iai ma le malo. Whaaftai ua whātau nuina le manuia, whailonga ina o le onos hu whātau sanga, o le tūto o tasi o lo tunu o Samoa. Ai mese fo'i o lo solonga manuia, ia taitai o lo tunu o. Ka whitai o loo manuia le au mamalu le malo ma le masiofo. E whapena fo i le pāre mia ma le whale tua. Te nane o le nofo o minsta whapea fo le kāpeneta o whaipule. Mese fo i lato o loo teite ina le malo. Whawhitai o lato tiute mo lato whaivalo filima. Malo lato valawina. Mato whawhitai fo i e la tōwa vai luina i ailo suafa o matai, o tau mataina, la tōwa e ave i ai le tōwhāma le whautotanga, le tōwhāma mau, e a wale atina eina o ainga o nuu ma le kalesia. Mātou whaftai o no nei a mātou whanau lalovaoa, i a lātou a onga mga ruenga o whenga i ai, whaftai tele tamaa. Mātou whaftai lau tuspa ia pe ona mātou whaitau i ai. Whaftai fo'i i au a fionga pa ia. Ma le musumusunga lilo lo wanganga so ala upule ai. I na i au mātou i loa ma mala malama i le loto au a fionga pa ia moi mātou. Whaftai sirisiri e bea uma ono Yesu ke risolo mātou li ma le mātou whaola. Taulanga tongiola na Yesau nia moi mātou. Ia tū maulava lea e o le whawavau. O mātou fato ese i lau fio lo mātou o tua, tele o mātou sese, tele foi o mātou a leu. O le totu pa iyo Yesu ke viso lo mātou li faola, e mamā ngalo e o mātou le anga uma. I alo fangia le i fonga sa moa ele nei fiafi ta mā, a whianga ia i tiute ma faiva o le anga inga foi, i ona tiute ma ngaluenga le nei foi vai aso, se i e faa mnuia, ngaluenga o talonga, o anga o mese fo'i wha ngā tama o a o ngāle whanau wha manuia tamā manuia fo'i i le tāpō inga ma le pō whala ma le tuitu i mālo fie na yo mātou tu āsina sina tamā mtina mātutua i eilau wha manuia wha manuia fo'i taitai o le mālo taitai o company SS wha pēr fo'i taitai o le kāle sia i eilau wha manuia na ia mātou whānau lalvaoa. Mese fōi o pepe ma whailele ma tina maitanga. Ia ia ila whāmanuia. Ia, te talo mo Samoa ma ana fuafuanga mo le lumanai. Ia mese fōi e kāre sia keu sia no umalawa. Ia ia ila whāmanuia. Le nei pō malu mai mo na whaingatā malu tio na mātou wola yo awanga le lei. Tele o mātou sese, tele fōi o mātou whale tonu tamaa. Ui mā ngalo i mātou umale toto pa ia Yesu ke miso lo mātou lii, ma lo mātou whaola wole me wala au atu ei nei. Aale manuia marifile mua lau fio le tua lo mātou tamā. Le lofa sitsiri eso Yesu ke miso lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Ma futei na pei mātou lu lava nganga pa ia. Nei whavavau e whavavau lava.
1: Amen.